0: et nærda sær av alt.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.